0: 安德烈的住处。
1: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务来访。你这会儿过去，不是自投罗网吗？
0: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: なんだと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ。川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れないきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天王哥来了。
3: 涛哥，
4: 怎么样，都准备好了没有？
3: 都准备好了。
4: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
4: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。

0: 么事？
1: 毛病治不好了，找他，他时不时的就给你抽一下，如果怎么办呢？哎
0: 呀！报告します。発見なしです。
2: 報告します。発見なしです。

0: すいません、注意。許してください。
1: 埃だらけで、旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るから、ちょうどいいですね。
1: おお。もしかして、京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお。よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はその辺りの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね。約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐は指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないままうちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか！君が聞く立場がないだろう。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。そうだ、安慶空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: 他。
1: 他に何か用か。
2: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便便を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
1: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
2: はい閣下。すみません、すみません。
1: 松田君、何かあったか。
3: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
1: 分かった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
2: ありがとうございました。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 沼隊長、沼隊長、
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: 頑張れ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい大佐、どうぞ。

0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头儿，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 哎，哥，哥，下车。

0: 待ってください。待ってください。
1: 我们队长的吩咐，让我开车送你去候机会。
2: 哦，不用麻烦了，我自己走过去。
1: 钱小姐，请下车，我开车送你去候机会，然后等你下班，晚上再送你去餐厅和队长共进晚餐。
0: これは命令です。どうぞ。

0: 皆さん怖がらないで大丈夫大丈夫こちらへどうぞ食べ物と飲み物あるよ温かい食べ物ありますよこちらへどうぞ怖がらないでそうそうそうこちらへどうぞ大丈夫大丈夫
1: 来吧来吧快过来过来呀过来吧
0: 坐坐
1: 这边来
0: 啊他开他们摸了油
2: 来来来
1: 过来过来这边有粥
0: 来坐坐
1: 啊给这个喝了拿着啊这是粥来